0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Vreme je za uštedu. Salaška.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.